0: Illum l-Unjoni Ewropea hija unjoni politika u ekonomika b'27 stat membru. Att ta' pajjiżi oħra wkoll applikaw biex jissieħbu fl-Unjoni. Bħalissem li sa' pajjiżi kandidati: l-Albanija, il-Bosnia Herzegovina, il-Ġorġja, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja, l-Ukrajna u t-Turkija. Għalkemm in-negozjati tal-adeżjoni ma' Ankara ilhom ifriżati mill-2018. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Madankollu il-proċess biex pajjiż isir stat membru huwa twil u mhuwiex daqshekk sempliċi. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar il-proċedura biex pajjiż issieħeb mal-Unjoni Ewropea. Biex pajjiż japplika sħubija fl-Unjoni Ewropea, dan irid ikun Ewropew u jirrispetta l-valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Irid ikollu wkoll istituzzjonijiet stabbli u demokratiċi u l-istat ta' dritt. Barra minn hekk irid ikollu ekonomija tas-suq vijabbli u l-abbiltà li jadotta jwettaq l-obbligi tas-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Pajjiż jista' jsir kandidat uffiċjali la darba jissodisfa l-kriterji bażiċi politiċi, ekonomiċi u ta' riforma. Imbagħad ikun jista' jibda negozjati formali dwar 35 kapitlu li jkopru ħafna qosma ta' politika differenti mal-Unjoni Ewropea. Il-kapitli jiffurmaw il-bażi tan-negozjati tal-adeżjoni. Dawn jiġu rieżaminati waqt screenjar u jiġu evalwati regolarment sakemm kull kapitlu jkun jista' jitqies magħluq. La darba negozjati u riformi tlestew jiġi finalizzat trattat tal-adeżjoni. Id-dokument imbagħad irid jiġi ratifikat mill-istati membri eżistenti kollha tal-Unjoni Ewropea u mill-pajjiż innifsu qabel ma l-pajjiż ikun jista' jissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Id-disa' pajjiżi kandidati jinkludu l-Albanija, il-Bosnia Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja u t-Turkija. L-Ukrajna u Repubblika tal-Moldova saru pajjiżi kandidati f'Ġunju 2022. U l-Ġorġja f'Diċembru 2023. Għal dawn l-aħħar tliet pajjiżi t-triq biex jaslu f'dan il-punt kienet twila. U l-gwerra Russa kontra l-Ukrajna ċertament ħaffet il-proċess. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Dawn il-pajjiżi kollha jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, mill-pariri dwar il-politiki kif ukoll minn ftehimiet ta' assoċjazzjoni li jagħtuhom aċċess wiesa' suq intern tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jiddiskuti u jivvota dwar rapporti annwali ta' progress għal kull pajjiż li hija opportunità biex jiġu identifikati qosma ta' tħassib. L-approvazzjoni tiegħu hija meħtieġa wkoll qabel ma pajjiż kun jista' jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess ta' tkabbir huwa investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-istabilità fl-Ewropa, kif qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt konferenza ta' livell għoli fil-Balkani tal-Punent f'Ġunju 2022.
1: The enlargement has always been seen.
2: It-kabbir dejjem ġie meqjus bħala proċess trasformattiv għal dawk il-pajjiżi li jridu jħarsu lill-Ewropa bħala d-dar tagħhom.
0: Skont il-Kummissjoni Ewropea, is-Serbja u l-Montenegro jistgħu jsiru stati membri fl-2025. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
3: Nagrada Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2025. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2025 se poteguje 5 filmov. Animal, Daume, Flow, Intercepted in Julie Keeps Quiet. Scenarij za dramo Animal je napisala grška filmska ustvarjalka Sofia Eksarhu, ki je film tudi režirala. Pod žgočim grškim soncem se animatorji v all-inclusive otoškem letovišču pripravljajo na turistično sezono. Vodja skupine je Kalija. Dlje kot traja poletje, napornejše je delo. Animatorji so v dolgih noči vse bolj utrujeni, tema pa razkrije tudi Kalijin notranji boj. Ako posijajo žarometi, morajo spet na oder.